Efirda Turkiya ovozi radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 14-oktyabr chorshanba. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kilogerts qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek www.trt.uzbek.com va sun'iy yo'ldosh turksat.ua orqali Vot Yes radio kanalidan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar va ko'cha lazzatlari dasturini e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova.

Hurmatli dinlovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Kosovaning yangi saylangan prezidenti Justina Shiroka Pulani lavozimga kirishgani munosabati bilan tabrikladi. Kosovo prezidentligi matbuot xizmati bergan bayonotga ko'ra, mamlakatning yangi rahbari Turkiya prezidentidan rasmiy qutlov maktubini qabul qilgan. Erdo'g'on o'z maktubida Ankara va Prishtina o'rtasidagi hamkorlik kelgusida ham jadal rivojlanishiga hamda mintaqaviy tinchlikka munosib hissa qo'shishiga ishonch bildirdi. 73 yoshli Justina Shiroka Pula 2008 yilda mustaqillikni e'lon qilgan Kosovaning 3-chi ayol prezidenti bo'ldi. Iqtisodchi, olima, sobiq vazir va deputat bo'lgan Pula bunga qadar Kosovo fanlar va san'atlar akademiyasini boshqarib kelayotgandi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyevning taklifiga binoan joriy yilning 14 va 15 oktyabr kunlari amaliy tashrif bilan ushbu mamlakatda bo'ladi. Bu haqda O'zbekiston yetakchisining matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, O'zbekiston yetakchisi Baku shahrida bo'lib o'tadigan Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning 7-chi sammitida ishtirok etadi. Ozarbayjon raisligida o'tkaziladigan forum kun tartibidan Osiyo qit'asida ishonch, tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash hamda kengashning institutsional rivojlanishini yanada takomillashtirishga oid dolzarb masalalar o'rin olgan. Transport bog'liqligini rivojlantirish, raqamlashtirish, barqaror iqtisodiy o'sish va boshqa ustuvor yo'nalishlarda amaliy hamkorlikni kengaytirish istiqbollari ko'rib chiqiladi. Ishtirokchilar

mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashadi. Tadbir yakunlari bo'yicha Baku deklaratsiyasi hamda tashkilotning roli va samaradorligini oshirishga qaratilgan qarorlar to'plamini qabul qilish rejalashtirilgan. Sammit doirasida prezident Shavkat Mirziyoyev xorijiy delegatsiyalar rahbarlari bilan qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazadi. Ta'kidlash joizki, Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash Osiyoda hamkorlikni mustahkamlash, tinchlik, xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan xalqaro forum hisoblanadi. Hozirgi vaqtda kengash qit'a hududi va aholisining qariyb 90%ini tashkil etuvchi 28 ta davlatni birlashtirgan. Poytaxt Ankarada savdo bo'yicha O'zbekiston-Turkiya ishchi guruhining ikkinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi. O'zbekiston tomonidan investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi departamenti boshlig'i Abdurahmonov, Turkiya tomonidan esa Turkiya savdo vazirligi departamenti boshlig'i Dilemre ishtirok etdi. Tomonlar o'zaro savdo hajmini 5 milliard dollarga yetkazish, tarif va notarif to'siqlarini bartaraf etish, qishloq xo'jaligi, elektrotexnika mahsulotlari va yengil sanoat tovarlarining bozorlarga kirishini yengillashtirish masalalarini muhokama qildilar. Texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish, muvofiqlik sertifikatlarini o'zaro tan olish va bojxona tartib tamoyillarini soddalashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Elektrotexnika mahsulotlari savdosi masalalari bo'yicha texnik ishchi guruh tuzish to'g'risida kelishuvga erishildi. Eksportchilar uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratish maqsadida preferensial savdo to'g'risidagi bitimni kengaytirish masalalari yuzasidan maslahatlashuvlar o'tkazildi. Yig'ilish yakunlari bo'yicha bayonnoma imzolandi. Shuningdek, Ankarada bo'lib o'tadigan Turkiy davlatlar tashkiloti sammiti doirasida ushbu savdo to'g'risidagi bitimni kengaytirishga oid hujjatni imzolash masalasini ishlab chiqish bo'yicha kelishuvga erishildi. Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz. Qora dengizda Bolgariya qirg'oqlari yaqinida ikkita savdo kemasiga dronlar orqali hujum sodir etildi. Bu haqda mamlakat bosh vaziri Rumen Radev ma'lum qildi. Xabarga ko'ra, Malta bayrog'i ostida suzayotgan Chelsea 3 kemasiga 3ta dron zarba bergan. Ekipajning 15 nafar a'zosi evakuatsiya qilingan, ulardan 5 nafari yengil yaralangan. Ikkinchi kema esa suvga cho'kib ketgan, uning 1 nafar ekipaj a'zosi qutqarib olingan. Bolgariya bosh vaziri ushbu holatni mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan holat deb ta'kidlab, NATO bosh kotibi Rutte bilan muloqot o'tkazishini bildirdi. Radev hozircha aniq dalillar yo'qligini, ammo hodisa ortida Rossiya manfaatlari turgan bo'lishi mumkinligini aytib, Rossiya elchisini Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirishini e'lon qildi. Eslatib o'tamiz, o'tgan haftada ham ushbu hududda ikkita savdo kemasi dronlar hujumiga uchragan va ulardan biri cho'kib ketgandi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Eron bilan nizo yaqin orada tugashini aytdi, biroq shu bilan birga Tehronga yangi choralar bilan tahdid qildi. Bu haqda Amerika yetakchisi Alyaska shtatidagi mitingda bayonot berdi. Kuting va Eronga nima qilishimizni ko'rasiz. Biz ularning boshiga bir o'yin solamiz, kuting va Eronning qanday ta'zirini berishimizni ko'rasiz, chunki bularning barchasi jonga tegdi, deydi Tramp. Shu bilan birga Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Washington Tehronga qarshi aynan qanday choralar ko'rishi mumkinligiga aniqlik kiritmadi. Biz g'alabaga yaqin turibmiz, bu urush juda tez orada tugaydi, deydi u. Shu yilning sentyabr oyida Rossiya armiyasi Ukrainadagi urushda 50 mingdan ortiq askaridan judo bo'ldi. Bu haqda NATOning yuqori lavozimli vakiliga tayanib Bloomberg nashri xabar bermoqda. Alyans vakilining ta'kidlashicha, sentyabr oyi Rossiya uchun yil boshidan beri eng ko'p talofat berilgan davr bo'ldi. Uning so'zlariga ko'ra, shu davr mobaynida Ukraina armiyasining yo'qotishlari taxminan 5 ming kishini tashkil etgan. Ya'ni Rossiyaning talofatlari Ukraina ko'rsatkichidan 10 barobar ko'p. Biroq bu raqamlar Ukraina bosh shtabi bergan ma'lumotlardan biroz farq qiladi. Kiyev sentyabr oyida Rossiyaning yo'qotishlari

46 mingdan ziyod deb e'lon qilgan va oylik talafotlar deyarli 46%ga oshganligini bildirgan. Xabarda qo'shimcha qilinishicha, Rossiya har kuni taxminan 1 ming kishini armiyaga yo'llayotganiga qaramay, oxirgi 2 oyda bu ko'rsatkich halok bo'lganlar va yaradorlar o'rnini qoplashga yetmayotir. Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod samolarida husiylar tomonidan otilgan ikkita raketa urib tushirildi. Mamlakat fuqarolik mudofaasi xizmati xabar berishicha, raketalarning bo'laklari shahardagi turar joy binolari ustiga tushgan. Hodisa oqibatida 4 kishi, jumladan 2 ayol, 1 erkak va 1 bola jarohatlangan, shuningdek 15 ta xonadonga zarar yetgan. Voqea joyiga zudlik bilan tez yordam va qutqaruv guruhlari yetib borgan. Jabrlanganlarga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu g'arbiy sohildagi qochqinlar lagerlarida yashab kelayotgan falastinliklarning ortga qaytishiga ruxsat berilmasligini ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, Isroil harbiy kuchlari bu hududni doimiy ravishda nazoratda ushlab turadi. Netanyahu bu haqda Tulkarm qochqinlar lageri yaqinida mudofaa vaziri va yuqori martabali qo'mondonlar bilan uchrashuvi chog'ida bayonot bergan. Eslatib o'tamiz, yakshanba kuni Isroil Oliy sudi hukumatdan ko'chirilgan falastinliklarni o'z uylariga qaytarish uchun aniq reja va muddat taqdim etishini talab qilgandi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ko'cha lazzatlari.

Hurmatli tinglovchilar, bugun sizni mazali, ammo to'yimli masalliqlarga boy kumpir bilan tanishtirmoqchimiz. Kumpir haqida birinchi marta eshityapsizmi? Unday bo'lsa, siz to'g'ri joydasiz. Chunki ko'cha lazzatlari deb nomlangan dasturimizning bugungi sonida tashqarida ovqatlanishga majbur bo'lganlar uchun tez tayyorlanadigan va juda mazali ko'cha lazzatlaridan biri kumpir haqida ma'lumot beramiz. Bugungi menyu kumpir.

Kipir aslida Anadolu'ning ba'zi joylarida kartoshkaga berilgan nom hisoblanadi, ammo u pechkada yoki cho'g'da pishirilgan va ixtiyoriy ravishda turli masalliqlar bilan boyitilgan ko'cha lazzatlaridan biri hisoblanadi. Keling, endi kartoshkadan tayyorlangan bu taomning tarixiga bir nazar tashlaylik. Turklar kartoshka bilan kech tanishgan. Bu sabzavot 16-asrda Janubiy Amerikada topilgan va asta-sekin butun dunyoga tarqala boshlagan. Usmoniy oshxonasiga 1850-yilda kirib kelgan kumpir 20-asrning boshlarida Anadoluda tarqala boshlagan. Bugungi kunda turk oshxonasida kartoshkaning o'rni juda muhim. Turk oshxonasida nondan keyin kumpir eng mashhur taom hisoblanadi. Umuman olganda, turk tilidagi kartoshka so'zi ingliz tilidagi potatoga o'xshashligini ko'rishimiz mumkin. Buning albatta bir sababi bor. Ya'ni ispanlar kartoshkani Inka imperiyasi davrida ko'rib o'rgangan. Inklar kartoshkani papa va shirin kartoshkani esa batate deb atashgan. Patata so'zi ispan tilidagi ushbu ikkita o'xshash tushunchadan kelib chiqqan va kartoshkaga berilgan nomga aylangan. Bu shuni anglatadiki, kunimizda biz foydalanayotgan so'z va kalimalar xuddi oziq-ovqatda bo'lgani kabi o'tmish sivilizatsiyalari izlarini ham o'zida mujassam qilishi bejiz emas. Kumpir esa aytishga arziydigan boshqa tarixga ega. Ko'pgina bolqon tillarida kartoshka so'zining ma'nosi kumpir so'ziga o'xshaydi. Misol uchun, kartoshka makedon tilida kumpir degan ma'noni anglatadi. Serb, bo'shnak va sloven tillarida krumpir, xorvat tilida krumpir va Vengriyadagi krumpli atamalari kartoshkaning o'zginasi hisoblanadi.

0: madaniyatlarning o'zaro ta'siri natijasida bu mahsulot turkiy tilda ham o'rin olgan. Bu tabiiy jarayon. Zero biz tilga olgan bu davlatlar bugungi Turkiyaning yaqin geografiyasida joylashgan. O'tmishda ular Usmoniy imperiyasi tarkibida o'rin olgan. Ammo kumpir so'zining kelib chiqish tarixi bu bilan cheklanib qolmagan. Xo'sh, agar biz sizga uning kelib chiqishi aslida nemis tiliga tayanganligini aytsak, nima degan bo'lardingiz? Nemis tilida kartoshka kartofel demakdir. Biroq janubiy Germaniyada kartoshka krumbir, krumbire yoki krumbir so'zlari bilan ham aytiladi. Bu yer osti noki degan ma'noni anglatadi. Bu so'zlar 17. asr oxirlarida ko'chishlar natijasida Balqon davlatlariga kirib kelgani taxmin qilinadi. Bu yerda u krumpir va krumpir sifatida ishlatila boshlagan. Balqon turklari bu so'zni o'z tillariga moslashtirib, Anadoluga olib borganlar. Keling endi kumpir qanday qilib ko'cha taomiga aylanganligini ko'rib chiqaylik. Kumpir turk oshxonasiga 1991-yilda kirib kelgan va birinchi marta Ankarada paydo bo'lgan. O'sha paytda u allaqachon pishirilgan kartoshka sifatida Yevropada mashhur va sevib iste'mol qilinadigan taomlardan biri edi. Pishgan kartoshka sariyog' va pishloq bilan birga tortiq qilinadi. Keyinchalik turk oshxonasida kumpirga qo'shimcha ravishda kolbasa va tuzlangan bodring ham ilova qilina boshlagan. Keyin istanbullik hunarmandlar kumpir bilan tanishib, uni turli xil mahsulotlar bilan to'ldirib, kunimizning eng lazzatli taomlaridan biriga aylantirganlar. Pechdan yangi chiqqan, tashqi tomoni ozgina qovurilgan kartoshkani ko'z o'ngingizga keltiring. Kattaroq xushbo'y kartoshkani tasavvur qiling. O'rtasidan kesilgan va unga tuz, pishloq va sariyog' ilova qilinib, yaxshilab aralashtiriladi va pyure holiga keltiriladi. Endi uning ichiga masalliqlar solinadi. Masalan, xohishga ko'ra kolbasa, tuzlangan bodring, makkajo'xori, qisir, qora va yashil zaytun, tomat pastasi, kechup va mayonez kabi mahsulotlar ilova qilinishi mumkin. Siz kumpiringizni qanday yeyishni xohlardingiz?
1: Ko'cha lazzatlari.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

chuqur bir qayg'u manbaydir. Baholadi va hayotdan ko'z yumganlarning oilalariga tovon to'lanishini ma'lum qildi. Amerikalik bir nimoyinda ichki xavfsizlik vazirligini tarqatib yuborish va muhojirat hamda bojxona tatbiq idorasini bekor qilishni ko'zda tutgan bir qonun loyihasini taqdim etdi. Amerika nimoyindalar majlisi a'zosi ichki xavfsizlik vazirligini tarqatib yuborish, muhojirat hamda bojxona tatbiq idorasi bilan bojxona va chegara qo'riqlash idorasini bitirib yo'q qilish hamda yangi bir federal jamiyati xavfsizlik vazirligi tashkil qilishni ko'zda tutuvchi qonun loyihasini o'rtaga tashladi. Demokrat hizb nimoyindasi Delia Ramirez taklif qilingan xavfsizlikni qayta ro'yobga chiqarish qonuni 11 septembr hujumlaridan keyin tashkil topgan ushbu kabina vazirligining o'rnini ommaviy xavfsizlik, madaniy huquqlar va ishlovchi oilalarga to'g'ridan-to'g'ri yordam berishga tayangan jamoa mehvar bir idora bilan almashtirishni maqsad qilganini bildirdi. Ramirez 2001 yil 11 septembr hujumlaridan keyin qurilgan vazirlikka ishora qilib, ichki xavfsizlik vazirligi chuqur milliy bir zarba va ruhiy talotumdan so'ng tashkil etildi va bizning xavfsizligimizni ta'minlash bahonasi bilan huquqlarimizni poymol qilish maqsadida qurildi deb qayd etdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qora dengizdagi uchuvchisiz uchoq hujumlarini qoraladi va dunyo bo'ylab oziq-ovqat ta'minotiga yo'nalgan xatarlar haqida ogohlantirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qora dengizdagi savdogarlik kemalariga qaratilgan uchuvchisiz uchoq darun hujumlarini qoralab, mulki kemalarga qarshi ko'payib borayotgan tahdidlarning dunyo bo'ylab oziq-ovqat yetkazib berish zanjirini uzib qo'yishi, xom ashyo va mollar baholarini oshirishi va dengizchilar hayotini xavf-xatar ostiga qo'yishi mumkinligi haqida ogohlantiruv berdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterreshning so'zchisi Stefan Dujarik jurnalistlarga bergan bayonotida mulki kemalarga qarshi uyushtirilgan hujumlarni, ayniqsa Bulg'oriston qirg'oqlari yaqinida sodir bo'lgan so'nggi hujumni albatta qat'iy sur'atda qoralaymiz deb qayd etdi. Dujarik g'ala va boshqa asosiy xom ashyolarni tashuvchi kemalarga qaratilgan hujumlar ko'payganini hamda buning dunyo bo'ylab bozorlardagi narxlarga o'z ta'sirini ko'rsatayotganini ma'lum qildi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.

atrofidagi suhbatlar kitoblar bilan quradigan bog'lanishiga asos bo'ldi. Otasini yoshlik chog'ida yo'qotib qo'yishi uning hayotiga erta bir mas'uliyat hissini yukladi. Qirg'iz qishlog'ining kundalik hayotini, tirikchilik kurashini va oila bog'lanishlarining muhimligini yaqindan tanib qoldi. Keyingi yillarda asarlariga olib kirgan bolalik tajribalari, bayonot hikoyasining insoniy chuqurligini boyatgan kuchli manbalardan biriga aylandi. Bir muddat o'qituvchilik qilganidan keyin 1952-yilda Qirg'iz davlati bilim yurtining filologiya fakultasiga kirdi. 1957-yilda o'qishni yakunladi. Adabiyot olamida hikoyalari bilan tanila boshladi. Alatu mujallasida bo'yniga olgan mas'uliyatlari yozuvchiligiga editorlik tajribasini ham qo'shdi. Mujalla va nashriyotchilik faoliyatlari tufayli qirg'iz adabiyotining o'sib rivojlanishiga turli sohalarda hissa qo'shdi. Tilga ko'rsatgan e'tibori kelajakda tarixiy romanlarida keng bir inson va voqealar dunyosini qura olishining asosi tayanchi bo'ldi. Tug'ilgan yer va inson bo'lishni istayman kabi asarlarida insonning o'sib ulg'aygan toprog'i bilan bog'lanishini, hayotga yopishish tirishishini va axloqiy kamol topishini aks ettirdi. Qahramonlari yupalgan qiyinchiliklar o'quvchiga tanish tuyuladi. Chunki ularning qonishlari va tashvishlari kundalik hayotning ichidan tug'iladi. Soda va ravoniy bayoni, mehribonlik va mas'uliyat tuyg'usini ochiq ko'rsatib beradi. Shunday qilib, Qosimbekovning milliy sezgirligi inson hurmat va qorini saqlash istagi bilan birga shakllanadi. Vatan uning adabiyotida ustida insonlar yashaydigan xotiralar yig'adigan va bir-biriga qarshi mas'uliyat tasavvur qilgan aniq bir dunyodir. Qosimbekovni turk dunyosining muhim romanchilari qatoriga qo'shgan asosiy asari Singan qilichdir. Bu roman 19. asrda Xo'qand xonligi atrofida ko'rashlarini va Chor Rusiyaning Turkiston tomon olg'a ilgarilashini keng bir tarixiy ko'lamda hikoya qiladi. Hokimiyat tortishuvlari, ishg'ol olib keltirgan dardlar va xalqning o'z borligini saqlab qolishi tirishishi ayni bir hikoyada birlashadi. O'quvchi katta siyosiy o'zgarishlar insonlar hayotini qanday o'zgartirganini qahramonlar bosib o'tgan tajribalar orqali ko'radi. Shunday qilib, o'tmish uzoq tarixlardan iborat bir radif bo'lishdan chiqib, inson chehrasiga ega bo'ladi. Tarixiy roman tarixiy tadqiqotlardan kuch olarkan, badiiy o'ylab chiqarish tahayyul imkoniyatlari bilan o'z dunyosini quradi. Qosimbekovning muvaffaqiyatini ham xuddi shu adabiy mahoratda qidirish kerak. O'sha davr insonlarini qo'rquv tanlovlari va to'qnashuvlari bilan jonlantiradi. O'quvchini ular duch kelgan ikkilanishlar ustida fikr yuritishga chaqiradi. Tarixiy shaxsiyatlar bilan bir qatorda xalqning kundalik tajribalariga ham o'rin berishi romanlariga ijtimoiy bir chuqurlik bog'laydi. Bu jihati bilan asarlari o'tmishni o'rganish havasini kuchaytirish bilan birga o'quvchining tarix qarshisidagi sezgirligini ham rivojlantiradi. Bu asarning Sovet davridagi ahamiyati yuksakdir. Milliy o'tmish ideologik qoliplarda tushuntirilgan bir muhitda qirg'izlarning o'z tarixi bilan bog'lanishini kuchaytirish jasorat talab qilar edi. Qosimbekov rejimning chor hukumati tanqidi bilan ochib bergan fazosidan foydalanib, o'z xalqi yashagan fojialarni adabiyotga olib kirdi. Davrning cheklovlari va ziddiyatlari orasida yozdi. Bu sharoitda o'rtaga qo'yilgan tarixiy romanlari mustaqillikdan oldin ham milliy shuurning tirik saqlanishiga hissa qo'shdi. Uning romanlarida tashqaridan kelgan bosimlar bilan birga ichki yo'qolishlarning oqibatlari ham ko'rinadi.

qudrat janjallari va o'rtoq manfaatning e'tiborsiz qoldirilishi xalq uchragan xatarlarni yanada og'irlashtiradi. Qosimbekovning o'tmishga qaratgan bu e'tibori bugungi turk dunyosi uchun ham ma'nolidir. Qardoshlik tuyg'usining davomli hamkorlikka aylanishi o'rtoq mas'uliyat tushunchasini talab qiladi. Tarixdan olinadigan ibrat dardlarni eslash bilan birga bu dardlarga yo'l ochgan kamlik va zaifliklarni ham anglashdir. Adabiyot xuddi shunday bir hisob-kitob qilish mumkin bo'lgan insoniy bir fikrlash fazosini ochadi. Kelkel bosqin va qirg'in kabi romanlari qirg'iz jamoasining tarix ichidagi tajribalarini turli davrlar orqali qo'lga oladi. Ayniqsa qirg'in 1916 yilda yuz bergan qatliomlar va katta fojiani adabiyot hafizasiga ko'chiradi. Shunday qilib nasllarning bir-biridan uzoqlashishini oldini oluvchi eslash imkoniyati tug'iladi. O'tmish dardini bilish kelajak qarshisida yanada mas'uliyatli yaqinlashish asosi bo'ladi. Qosimbekovning asarlaridagi milliy sezgirlik bu o'zliksizlik tuyg'usi bilan chuqur bog'langan tilning saqlanishi va tarixning o'rganilishi u ochgan yo'lda bir-birini to'ldiruvchi ikki asosiy ehtiyoj sifatida ko'zga tashlanadi. Qosimbekov uzoq yillar kasal bo'lgan birinchi ayolining boqimini o'z bo'yniga olgan va yozuvchilik faoliyatlarini uning yonida davom ettirgan. Bu shohidlik uning kitoblarida katta ahamiyat berilgan vafodori hissi o'z hayotida ham o'rin topganini ko'rsatadi. Uning adabiyotidagi inson sevarlikni baholash jarayonida xuddi shunday xotiralar ham o'z ma'nosini qozonadi. Buyuk tarixiy voqealarni tasvirlagan bir qalamning yonidagi inson ehtiyojiga sezgir bo'la olishi katta ahamiyatga egadir. Millat sevuvchiligi oila va qo'shnidan boshlanib kengayadigan shu mas'uliyat hissi bilan hayotda o'z o'rnini topadi. Qosimbekovning hikoyasi o'quvchini o'z tegaragilariga qarshi mas'uliyatlari ustida fikr yuritishga chaqiradi. Qosimbekov 1990 yilda xalq vakili, parlament vakili etib saylanib, ijtimoiy mas'uliyatni siyosiy maydonga ham olib chiqdi. Qirg'iz turkchasiga va milliy o'zlikka qaratgan e'tibori uning asarlari bilan ijtimoiy hayot orasida mustahkam bir bog'lanish qurdi. Turkiya bilan o'rnatgan munosabatlari ham mushtarak madaniyat olamimizning jonli bir ko'rinishi edi. 2008 yilda Turksoy tashkilotida o'quvchilar bilan uchrashishi, kitoblarining Turkiya turkchasida bosilib chiqishi va adabiyot halqalari bilan bo'lgan aloqalari Qirg'iziston va Turkiya orasidagi yaqinlikni chuqurlashtirgan qimmatli qadamlardan edi. 2011 yilda vafot etgan To'lagan Qosimbekovni bugun yodga olish asarlarini yangi o'quvchilarga yetkazishni talab qiladi. Turkiyada bilim yurtlari, nashratxonalar va madaniy qurilmalarining uning romanlariga ko'proq o'rin ajratishi turk dunyosini bir-birining adabiyoti orqali ham taniyadigan nasllarni tarbiyalashga yordam beradi. Mushtarak kelajagimiz qardoshlarimizning sevinch va yoralarini o'rgana olishimiz miqdoricha mustahkam bo'ladi. Qosimbekovning bizga qoldirgan merosi o'z tilida so'zlayadigan, o'tmishini biladigan va o'z insonini ardoqlayadigan bir millatning yashash irodasidir. Bu irodani o'qish, anglash va kelajak nasllarga yetkazish barchamizning burchimizdir. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dog'och Ipakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Husilarning hujumlari jirjonida Riyozga roket porchalari yog'di. Bu voqeada 4 kishi yaralandi va 15 voy ziyon ko'rdi. Netanyahu o'z yurtidan badarg'a qilingan falastinliklarning bosib olingan g'arbiy qirg'oq kamplariga qaytishini rad etdi. Hindistonning Bihar viloyatida bir qayiqning og'darilib ketishi oqibatida kamida 13 bola suda botib halokatga uchradi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qora dengizdagi uchuvchisiz uchoq dron hujumlarini qoralab, dunyo bo'ylab g'alla va oziq-ovqat ta'minotidagi xavf-xatarlar haqida ogohlantirdi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr-omon qoling.

Hurmat dinlovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Yaman hukumat kuchlari 200 dan ortiq Husi jangarisini safdan chiqarilganligini bildirayotgan Tazda ham jang kuchaymoqda. Yaman hukumat kuchlari mamlakat janub-g'arbidagi Taz viloyatida kechgan shiddatli janglarda 200 dan ortiq Husi jangarisi halok bo'lganligini yoki yaralanganligini tasdiqladi. Hukumat kuchlari basli hududlarda ta'minot yo'llarini qayta nazoratga olish maqsadida amaliyotlar davom ettirmoqda. Yaman armiyasi qo'mondonligiga ko'ra, chorshanba kuni ertalab boshlangan janglar tushdan keyin ancha kuchaygan. Janglarda bir harbiy transport vositasi yo'q qilingan, ikki tank shikastlangan qurolli. Bu borada chiqarilgan va bir uchuvchisi uchish apparati urib tushirilgan. Kuchayib borayotgan janglar Yamanning xalqaro miqyosda ham tan olingan hukumat shoy boshida tushirila boshlagan Yaman tongi amaliyotining ham bir qismidir. Amaliyot poytaxt sanada ham kiradigan husilar nazoratidagi hududlarni qaytarib olishga qaratilmoqda. AQSh yovan modalarga qarshi kurash doirasida Latin

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan Qirg'iziston xalq yozuvchisi To'lagan Qosimbekovning hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Dovach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Turkiyaga tashrif buyurganida bolalar uyini ko'rishni istagan bir keksa yozuvchi. Ayolining aytishicha, u yerdagi bolalarning sarishda va e'tiborli muhitda ulg'ayayotganini ko'rib, juda quvonadi. Bolalarga sovg'alar ulasharkan, o'zining bolaligidagi og'ir kunlarni yodga oladi. Bu xotira Qirg'izistonning buyuk adibi To'lagan Qosimbekov ijodini tushunish uchun eng yaxshi kalitdir. Chunki uning asarlarida vatan sevgisi bilan inson dardiga bo'lgan e'tibor hamisha yonma-yon turadi. Yozuvchi tarixdagi katta burilishlarni qalamga olar ekan, nigohini har doim o'sha voqealar markazida yashagan oddiy insonlarga qaratadi. 1931-yilda Qirg'izistonning Jalolobod viloyatiga qarashli Oqyo'l qishlog'ida tug'ilgan To'lagan Qosimbekov urush va yo'qchilik soyasida ulg'aydi. Otasi madrasa ko'rgan ziyoli inson edi. Uning atrofidagi suhbatlar bo'lajak yozuvchining kitobga bo'lgan mehrini uyg'otdi. Otasidan erta yoshida ajralishi uning zimmasiga

katta mas'uliyat yukladi. U qirg'iz qishlog'ining kunlik hayotini, ro'zg'or tashvishlarini va oila rishtalarining qadrini yaqindan o'rgandi. 1957-yilda Qirg'iziston davlat universitetini tugatgan Qasimbekov tez orada o'z hikoyalari bilan tanildi. Mashhur Alato jurnalidagi tahririyat faoliyati uning so'z ustidagi mahoratini yanada charxladi. U tug'ilgan yerim va inson bo'lishni xohlayman kabi asarlarida insonning o'z tug'ilib o'sgan tuprog'i bilan bog'liqligi va hayotda o'z o'rnini topish chora-tadbirlarini tasvirladi. To'lagan Qosimbekovni butun turk dunyosiga tanitgan eng yirik asari Singan qilich nomli romanidir. Roman 19. asrda Qo'qon xonligi atrofidagi kurashlar va Chor Rossiyasining Turkistonni bosib olish davrini o'z ichiga oladi. Saroy fitnalari, bosqin ortidan kelgan fojialar hamda xalqning o'zligini saqlab qolish uchun bergan matonati bitta asarga jamlangan. Kitobxon katta siyosiy o'yinlar oddiy insonlar taqdirini qanday o'zgartirganligini qahramonlar kechinmalari orqali his qiladi. Sovet tuzumi davrida bunday asar yozish katta jasorat talab qilardi. Milliy tarix sobiq tuzum g'oyalariga moslab buzib ko'rsatilayotgan bir paytda To'lagan Qosimbekov xalqning haqiqiy fojialarini adabiyotga olib kirdi. Bu romanlar mustaqillikdan avvalroq milliy o'zlik sergak tortishiga xizmat qildi. Adibning Kel-kel, Bosqin va Qirg'in kabi romanlari ham qirg'iz xalqining bosib o'tgan tarixiy yo'lini yoritadi. Ayniqsa Qirg'in romani 1916-yildagi mashhur milliy ozodlik harakati va uning ortidan kelgan buyuk fojiani xalq xotirasida qayta tiklaydi. To'lagan Qosimbekov shaxsiy hayotida ham sadoqatli inson edi. U ko'p yillar xasta bo'lgan birinchi ayoliga o'zi g'amxo'rlik qiladi. Ijodiy ishlarini ham uning yonida turib davom ettiradi. Bunday kechinmalar uning asarlaridagi samimiyat manbasidir. Zotan xalqqa va vatanga bo'lgan buyuk muhabbat, oila hamda yaqinlarga bo'lgan kichik mas'uliyat va e'tibordan boshlanadi. To'lagan Qosimbekovning asarlari kunimizda ham ana shunday insoniy burchlar haqida o'ylashga chorlaydi. To'lagan Qosimbekov 1990-yilda deputat etib saylanib, o'zining ijtimoiy mas'uliyatini siyosiy maydonga olib kirdi. Qirg'iz tili va milliy o'zlikka bergan e'tibori uning asarlari bilan jamoat hayoti o'rtasida mustahkam ko'prik o'rnatdi. Turkiya bilan rivojlantirgan aloqalari esa umumiy madaniy dunyomizning yorqin namunasiga aylandi. 2008-yilda Turksoy tashkilotida kitobxonlar bilan uchrashgani, asarlarning turk tilida chop etilishi hamda adabiy doiralar bilan o'rnatgan aloqalari Qirg'iziston va Turkiya o'rtasidagi do'stlikni yanada chuqurlashtirgan qadrli tashabbuslar bo'lib hisoblanadi. 2011-yilda vafot etgan Qosimbekovni bugun yodga olish uning asarlarini yangi kitobxonlar ommasiga yetkazishni talab etadi. Turkiyadagi universitetlar, nashriyotlar va madaniyat muassasalarining adib romanlariga ko'proq o'rin ajratishi turk dunyosini bir-birining adabiyoti orqali ham taniydigan avlodlarni tarbiyalashga xizmat qiladi. Qosimbekovdan bizga meros bo'lib qolgan qadriyat o'z ona tilida so'zlashadigan, o'z tarixini biladigan va o'z insoniga e'tibor ko'rsatadigan xalqning yashash irodasidir. Ushbu irodani anglash, tushunish va kelajak avlodlarga yetkazish barchamizning burchimizdir. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Xayolimdagi sayohat nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Avvalgi dasturimizda Sanjoq mintaqasi haqida hikoya qilgandik. Dasturimizni qolgan joyidan davom ettiramiz. Ikkinchi jahon urushi paytida va undan keyingi jarayonda bosniyaliklar boshidan kechirgan voqealarni hikoya qilishda davom etamiz. 1941-yilning bahorida nemis qo'shinlarining Yugoslaviyaga bostirib kirishi bilan mamlakat ikkinchi jahon urushiga qo'shildi. Bu davrda ayniqsa 1941 va 1943-yillar orasida sharqiy Bosniya va Sanjakda ayniqsa samarali bo'lgan Serb millatchi chetnik tashkiloti urush xaosidan fursat sifatida foydalanib, bosniyaliklarga qarshi tizimli ravishda genosid siyosatini olib bordi. Ularning maqsadi mintaqada yashovchi barcha musulmon bosniyaliklarni yo'q qilish edi. Eng dahshatli qirg'inlar sharqiy Bosniyada, undan keyin esa Sanjak mintaqasida sodir etildi. Urush boshida Germaniyaga qarshi bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari, Britaniya va Sovet Ittifoqi birinchi navbatda chetniklarni qo'llab-quvvatladi. Biroq 1943-yildan boshlab ular o'z yordamlarini chetniklarga raqib bo'lgan Tito boshchiligidagi sotsialistik partizanlarga o'tkazdilar. Ushbu yordam bilan Tito asta-sekin kuchayib bordi va urush oxirida Yugoslaviyada samarali nazorat o'rnatdi. 1944 va 45-yillarda Germaniya qo'shinlarini olib chiqish chog'ida Tito ma'muriyati Bosniya va Sanjakda minglab bosniyaliklarni nemislar bilan hamkorlik qilganligi sababli qatl qildi. Umuman olganda 1941 va 1945-yillarda Bosniya-Gertsegovina va Sanjakda 70 mingdan ortiq bosniyalik qirg'in qilingani taxmin qilinmoqda. Ikkinchi jahon urushidan keyin Yugoslaviyada hokimiyat tepasiga kelgan Jozef Broz Tito mamlakatda yangi ma'muriy tuzilmani joriy qildi va turli mintaqalarda turli maqomlarni tan oldi. Biroq Sanjak hududiga alohida maqom berilmadi. Mintaqa Serbiya va Chernogoriya o'rtasida bo'lingan holda qolib ketdi. Yugoslaviyadagi musulmonlar sonini kamaytirish maqsadida Tito ma'muriyati musulmonlarni, ayniqsa Kosovo, Sanjak va Makedoniyadagi musulmonlarni Turkiyaga ko'chib ketishga undadi. 1953-yili Xorvatiyaning Split shahrida Jozef Broz Tito va Turkiya Respublikasining o'sha paytdagi tashqi ishlar vaziri Fuat Köprülü o'rtasida imzolangan Yugoslaviya-Turkiya birodarlik kelishuvi musulmonlarning Sanjakdan Turkiyaga ko'chish jarayonini yanada tezlashtirdi. Ushbu siyosatga muvofiq Sanjakdan Turkiyaga katta ko'chish to'lqini yuz berdi. Xuddi shu davrda Sanjakdan Bosniya-Gertsegovinaga sezilarli migratsiya harakati sodir bo'ldi. O'sha paytda alohida respublika bo'lgan Bosniya-Gertsegovina Sanjakka nisbatan kamroq zulm va ko'proq iqtisodiy imkoniyatlarni taklif qildi. Ko'chib kelgan Sanjak aholisining aksariyati Sarayevoning chekkasiga joylashtirildi.

1980-yillarda serb millatchilarining qayta tiklanishi Sanjakdagi bosniyaliklarga bosimni oshirdi. Serbiya va Chernogoriyada ikki pravoslav qardosh xalqlar o'rtasida qolib ketgan turk qoldiqlari, ya'ni bosniyaliklarni yo'q qilish kerakligi ochiq aytila boshlandi. 1991-yilda Xorvatiya va Sloveniya mustaqillikka erishishi ortidan boshlangan urush 1992-yil aprel oyida yangi tashkil etilgan Bosniya-Gertsegovina Respublikasiga tarqaldi. Urushning ilk kunlaridanoq Serbiya Sanjakda harbiy ma'muriyat o'rnatdi va mintaqadagi asosiy huquq va erkinliklarni keskin cheklab qo'ydi. Urush boshida Bosniya-Gertsegovinaning sharqiy qismida vaqtincha yashab kelayotgan Sanjak aholisi qirg'inga uchradi. Boshqa tomondan Sanjak xalqining Sarayevoni himoya qilishda muhim rol o'ynaganligi ko'zga tashlanadi. Shahar chekkasidagi mahallalarda yashovchi sanjaklik bo'shnaklar bu kurashda faol qatnashdilar. Bu holat Serbiyaning Sanjakka bosimini yanada kuchaytirdi. Urush bevosita Sanjakda bo'lmagan bo'lsa-da, yuzlab Sanjak aholisi bo'shnak serblar tomonidan qatl etildi. Serbiya va Chernogoriya hukumatlari Sanjakda yashovchi bosniyaliklarni mintaqani tark etishga undadi. 1995-yil 21-noyabrda imzolangan Dayton kelishuvida Sanjak bilan bog'liq hech qanday qaror yo'q edi. Shunday qilib, mintaqa serb millatchilarining o'sha davrdagi yetakchisi Slobodan Miloševichning mutlaq nazorati ostiga o'tdi. 1997 va 1999-yillardagi Kosovo urushi ham Sanjak mintaqasida jiddiy xavfsizlik va ijtimoiy inqirozlarga olib keldi. Yil 21-mayda Chernogoriyada bo'lib o'tgan referendumda mustaqillik uchun ovoz berishdan so'ng Chernogoriya Respublikasi 2006-yil 3-iyunda o'z mustaqilligini e'lon qilib, Serbiya Respublikasidan rasman ajralib chiqdi. Shunday qilib, Sanjak hududi rasman ikkiga bo'lindi. Sharqiy Sanjak bugungi Serbiyaning janubi-g'arbiy qismidagi hududni tashkil qiladi. Ushbu hudud to'liq Serbiya boshqaruvi ostida. G'arbiy Sanjak esa yangi tashkil etilgan Chernogoriya Respublikasi chegaralarida joylashgan. Sanjak viloyatini yaxlit holda hisobga olsak, uning maydoni 8687 metr kvadratni tashkil etadi. Kunimizda umumiy aholi soni esa 450 mingdan oshadi. Musulmon aholi soni 365 ming atrofida bo'lib, umumiy aholining 81.1%ini tashkil qiladi. Mintaqaning sharqiy qismi Novi Pazar, Tutin, Sjenitsa, Prijepolye, Nova Varosh, Gribosh kabi shaharlardan iborat. G'arbiy qismi esa Plevlya, Bijelopolye, Birani, Rojaje va Plav shaharlardan iborat. Hurmatli tinglovchilar, Sanjak mintaqasining o'tmishiga qilgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Dasturimizning navbatdagi sonida Novi Pazar va uning atrofidagi Usmoniy Turkiya merosini me'moriy va madaniy nuqtai nazardan ko'rib chiqamiz. Hozircha uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli dinlovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Yamanning Taaz shahrida to'qnashuvlar shiddatlanar ekan, hukumat kuchlari 200 dan ortiq Husi malishasining o'ldirilganini yoki yaralanganini bildirmoqda. Anqara bilan Madrid Turkiyaning milliy ta'lim uchog'i bo'lmuş Hurjetning birgalikda bir modelini rivojlantiradilar. Amerika muhaddara moddalarga qarshi kurash kampaniyasi doirasida Lotin Amerikaga yuzlab harbiy askar yubordi. Rusiyaning eng katta bankiga tegishli ma'lumotlar markazi uchuvchisiz uchoq bilan urildi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Yaman hukumat kuchlari 200 dan ortiq Husi malishasining yo'q qilinganini bildirar ekan, Taazdagi to'qnashuvlar shiddatlanmoqda. Yaman hukumat kuchlari mamlakatning junub-g'arbidagi Taaz viloyatida yuz bergan shiddatli to'qnashuvlarda 200 dan ortiq Husi malishasining o'ldirilgani yoki yaralanganini tasdiqladi. Hukumat kuchlari nizoli mintaqalarini va ikmolot xatlarini qaytadan nazorat ostiga olish maqsadida o'z amaliyotlarini davom ettirmoqda. Yaman qurolli kuchlari qo'mondonligining bildirishicha, chorshanba kuni ertalab boshlangan to'qnashuvlar tush chog'idan keyin ancha shiddatlangan. Ushbu to'qnashuvlar jarayonida bir harbiy vosita yo'q qilingan, ikki tonka xisora yetkazilgan, qurollangan karvon ta'sirsiz qilingan va bir uchuvchisiz uchoq darun urib tushirilgan. Shiddatlangan bu to'qnashuvlar Yamanning xalqaro miqyosda tan olingan hukumati shu oyning boshlarida yo'lga qo'ygan hamda poytaxt Sano bilan birgalikda Husilar nazorati ostidagi mintaqalarni qayta qo'rga kiritishni hadaf qilib olgan Yaman tongi Yaman shafaqi amaliyotining bir qismi hisoblanadi. Anqara bilan Madrid Turkiyaning milliy ta'lim jet uchog'i Hurjetning bir modelini birgalikda bir rivojlantiradilar. Turkiya bilan Aspaniyalik paymonkorlarning hissa qo'shishi bilan Hurjet ta'lim jet uchog'ining mushtarak bir modelini rivojlantiradilar. Ushbu bayonotni Turkiya mudofa sanoyi boshlig'i Xoliq Gurgun berdi. Gurgun Aspaniyaning o'z havo kuchlari uchun Hurjetni tanlashni ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikning eng muhim namunasi sifatida baholadi. Gurgun Hurjetning dastlabki modellari Turkiya havochilik va fazo sanoati TUSOSH tomonidan ishlab chiqarilib taslim etiladi. Biroq Aspaniyalik ikkinchi darajali shirkatlarning ulushi va Aspaniyada amalga oshiriladigan qo'shimcha tasdiqnomalar bilan ikki mamlakat uchun mushtarak bir platformaga aylanishi mumkin bo'lgan modelni taslim qilamiz dedi. Gurgun shuningdek bu uchoq dastlab Aspaniyaning ehtiyojlarini qamrab olishini, keyinchalik esa boshqa NATO a'zolari hamda do'st mamlakatlarga ham taklif qilinishini qayd etdi. Amerika muhaddara moddalarga qarshi kurash kampaniyasi doirasida Lotin Amerikaga yuzlab harbiy askar yubordi. New York Times qilgan guzorishiga ko'ra, Amerika ushbu mintaqadagi qurolli kuchlar bilan birgalikda harbiy ta'lim sinashlarini o'tkazib borish uchun Lotin Amerikaga yuzlab harbiy kuch yuborgan. Bu iqdom Pentagonning muhaddara moddalar qochoqchiligi tarmoqlariga qarshi olib borayotgan harbiy kampaniyasini sezilarli darajada kengaytirgan bir paytda amalga oshirilmoqda. Guzorishda oti ifsho etilmagan amerikalik harbiy mas'ullarga tayanilgan ma'lumotlarga asosan Nyu-Yorkdagi Fort Drum harbiy markazida joylashgan 10-chi tog' firqasiga tumaniga qaror topgan 600 harbiylik bir to'liq g'unning dastlabki bo'limlari Panamada yangi ta'sis etilgan o'rmon ta'lim markazlariga o'rnashishini boshlagan. Ushbu personalning Kolumbiya va Honduras qurolli kuchlari bilan birgalikda ta'lim olish ishlarini olib borishi rejalashtirilgan. Shuningdek, Amerika xos harbiy qit'atining xos amaliyot kuchlari yondosh mamlakatlar askarlariga qochoq kortallarga qarshi uyushtiriladigan to'g'ridan-to'g'ri hujumlar va bostirish amaliyotlarida maslahat berishni qo'llab-quvvatlovchi ehtimoli vazifalar ham kun tartibiga qo'yilgan. Isroildagi Intel fabrikasida yuz bergan portlash oqibatida 3 kishi og'ir yaralandi. Isroil mediosining bergan ma'lumotiga ko'ra, mamlakatning junubidagi Yadgat shahrida joylashgan Intel yarim o'tkazgichlar fabrikasida sodir bo'lgan portlash natijasida kamida 3 kishi og'ir yaralangan. Ojil yordam guruhi

ulari yong'iniga va xatarli kimyoviy moddalar tarqalishi ehtimoliga qarshi harakatga o'tganlar. The Jerusalem Post ro'znomasi Isroilning ojil tibbiy xizmatlar tashkiloti bo'lmish Magen David Adomni manba qilib ko'rib, chorshanba kuni yuz bergan portlashda 3 kishining og'ir yaralanganini bildirdi. Ro'znomaning bildirishicha, Isroil polisi portlashga bir gaz balonining og'darilib ketishi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin deb taxmin qiladi. Biroq portlashning aniq dalili hozirgacha rasman tasdiqlanmagan. Rossiyaning eng katta bankiga tegishli ma'lumotlar markazi uchuvchisiz uchoq bilan urildi. Rossiyaning doroilari va mushtariylarini soni jihatdan eng katta banki bo'lmish davlat nazorati ostidagi Sberbank tegishli ma'lumotlar markaziga bir uchuvchisiz uchoq darun tegdi. Bu biroq shirkat boshliqlari dan biri chorshanba kuni bergan bayonotida bank tizimlari va xizmatlari oddiy tarzda ishlayotganini aytdi. Bu hujum Ukrainaning Rossiyaning internet oz tuzilmasini nishonga olgan javob qaytarish hujumlari kampaniyasining so'nggi halqasi deb baholanmoqda. Rossiyaning eng yirik texnologiya shirkati bo'lgan Yandex shu oyning boshlaridan beri ma'lumot markazlarining kamida 3 marta uchuvchisiz uchoqlar orqali hadafga olinganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina seshanba kechasidan chorshanba ertalabigacha Rossiya va Qrim oroliga 9 dan ortiq uchuvchisiz uchoq bilan hujum uyushtirgan. Kiyev hukumatı hozirga qadar bu hujumlar borasida hech bir rasmiy bayonot bermagan. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz. Yetti oktyabr ruhiy sadama, fojia va falastinliklar tortayotgan dardlarga ko'nikib qolishi. 3 yil bir bolaning til chiqarib gapira boshlashi, yurib ketishi hamda atrofidagi dunyoni tanib olishi uchun yetarlicha uzun bir muddatdir. G'azzada esa o'tgan bu yil 3 yil mobaynida katta bo'lish paytini ko'rmasdan o'ldirilgan Nurdidalar, nufus ro'yxatidan butunlay o'chirilgan nasllar, oilalar va toz toproqqa aylangan mahallalar bor edi. Dunyo 7 oktyabrda Hamas yetakchiligidagi Isroilga qarshi qilingan kutilmagan hujumdan hamda Isroilning G'azza ustida boshlagan qirg'in urushidan 3 yil to'ldi. Biroq falastinliklar uchun ushbu tarix ularning boshiga kelgan dard-alamning boshlanish nuqtasi emas. Bu tarix o'nlab yillardan beri davom etib kelgan ishg'ol, butunlay qamoq va mol-mulkdan mahrum qilish siyosatlarining G'azza sohasini yashab bo'lmas bir jahannamga aylantirish maqsadidagi buyuk hujumlar to'lqiniga aylanganini hamda dunyoning buyuk bo'lagi bunga tomoshachi bo'lib qarab o'tirishni tanlagan bir onni ifodalaydi. G'azzadagi Falastin xalqi 3 yildan beri yolg'iz bombardimonlar ostida qolmay, shu bilan birga ijtimoiy hayot davom etishi uchun zaruriy sharoitning ham bir sistem bo'yicha yo'q qilinishiga duch qolmoqda. Uy joylar, kasalxonalar, bilim yurtlari, maktablar, nonvoylar, suv tarmoqlari, ekinzorlar va ibodatxonalar xarobaga aylandi. Ko'plab oila butunlay qirib tashlandi. Eng katta qismi o'z yurtidan badarg'a etilgan xalqqa doim bir amn sohadan boshqasiga ko'chish buyrug'i berildi. Biroq ushbu nuqtalarga ham yana hujumlar uyushtirildi. Taqribiy hisob-kitoblarga qaraganda 74 mingdan ortiq falastinlikning hayotdan ko'z yumgani bildirildi. Ularning 21 mingdan ko'prog'i yosh bolalardir. Taqriban 1.9 million kishi o'z joyidan ko'chirildi. Ushbu insonlarning anchasi necha martalab maskanini almashtirishga majbur bo'ldilar. 371 mingdan ortiq uy-joy vayron bo'ldi yoki butunlay yiqildi. Barcha mamlakatlar deyarli hujumlarga uchradi va G'azzadagi shifoxonalarning yarmidan ko'prog'i ortiq xizmat ko'rsata olmas bir ahvolga tushdi.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi hamda Dunyo Banki tomonidan birgalikda o'tkazilgan umumiy tekshiruv G'azodagi insoniy rivojlanish darajasining 77 yil orqaga ketganini ko'rsatdi. Xushunat, zo'ravonlik faqat G'azo bilan cheklanib qolmadi. Isroil 2023 yil oktyabridan beri bosib olingan Shayr Qibuq Baytul Muqaddas bilan bir qatorda bosib olingan g'arbiy qirg'oq bo'ylab hujumlarni katta miqdorda kuchaytirdi. 240 tasdan ko'prog'i bolalardan iborat. 1100 dan ortiq falastinlik Isroil kuchlari hamda noqonuniy ko'chib kelganlar noqullar tomonidan o'ldirildi. Harbiy bosqinlar uylarini buzish, noqonuniy ko'chib kelganlarning hujumlari, noqonuniy maskanlarni kengaytirish va yerlarni g'azb qilish tezlashdi. Bu vaziyat minglab falastinlikni o'z uylari va jamoalaridan ketishga majbur qildi. Dunyoning e'tibori G'azoga qaratilgan bir paytda Isroil bir fursatdan bosib olingan g'arbiy qirg'oq ustidagi nazoratini kuchaytirish va noqonuniy qo'shib olish ilhoq jarayonini tezlashtirish uchun foydalandi. G'azo bilan bosib olingan g'arbiy qirg'oq Isroil zo'ravonligining turli shakllariga duch kelayotgan bo'lsa-da, maqsad birda, falastinliklarni o'z toproqlaridan o'chirib tashlash. 2025 yil oktyabr oyidagi urushni to'xtatish otashkesh bayonoti ham xavfsizligini ta'minlamadi. Shu tarixdan beri 1400 dan ortiq falastinlik o'ldirildi. Isroil ishg'olgar kuchlari hali ham G'azoning taqriban 3dan 2 qismini nazorat ostiga saqlab turgan bir chog'da falastinliklar o'z toproqlarining haddan tashqari tiqilinch va kichik bir bo'lagiga qisilib qolgan. Qayta qurish ishlari endigina boshlanmoqda. Isroil amali qilgan cheklovlar, qurilish materiallari, tibbiy ashyolar, ichimlik suvi va xarobalar yig'indisini ta'mizlash uchun kerak bo'lgan ish mashinalarining kirishini to'sishni davom ettirmoqda. Falastinliklarning o'ldirilishi, yurtidan badarg'a qilish va qayta qurish imkoniyatidan mahrum etilishi davom etayotgan bir otashkes kelishuvi hech qachon tinchlik degani emas. Bu xalqaro jamoa ko'rmaslikka olishi osonroq bo'lgan bir sur'atda olib borilayotgan xushunatdir. Falastinliklar bu 3 yil davomida o'z maqomat va chidamliliklari sababdan necha bor olqishlandi. Bu umuman bir taqdir so'zi bo'lsa-da, biroq bu so'z endigi kunda norohat qiluvchi bir hol oldi. Falastinliklar ko'rsatgan sabr-matonatni olg'a surish ko'pincha dunyoning bir xalq nima uchun hali ham shunga chidashga majbur qilinayotganini so'ramasdan qanchalik buyuk bir dardga dosh berayotganiga hayrat bilan boqishga yo'l ochmoqda. Ishlatilayotgan bu maqomat tili yuz berayotgan voqealarni siyosatdan uzoqlashtiradi. Har bir ishg'ol, apartheid va qirg'inlik bilan yuzma-yuz qolgan bir xalqni insonlar faqat achchig'i keladigan va ich-ichidan qayg'uradigan bir mavzu sifatida baholamoqda. Bu so'zlar shuningdek, haqlarni, ehtiyojlarga, siyosiy mas'uliyatni fojiaga hamda omillari bilan himoyachilari aniq bo'lgan jinoyatlarni sababchisi bo'lmagan badbaxt bir falokatga aylantirmoqda. Bu shunday qilib, markazini ham falastinliklarning azor tortishiga sabab bo'luvchi mekanizmdan ularning ushbu dard-alamdan qutulish uchun ko'rsatayotgan ijodiy fikrlari va toparligi tomonga savq etadi. Ushbu yondashuv Isroilni qurollantirarkan undan savdogarlik qilib, diplomatik jihatdan himoya qilishni davom ettirayotgan hamda bir u tarixdan xavotir bildiruvchi bayonotlar tarqatuvchi davlatlar uchun eng qulay yo'ldir. Vayron bo'lgan uylarning yonida ovqat pishirayotgan yoki chodirlarda dars berayotgan falastinliklarning ko'rinishlari hayot davom etayotganini rag'batlantiruvchi bir dalil sifatida taqdim etilmoqda. Shunday bo'lsa ham, falastinliklar ko'rsatgan ushbu mohirlikni taqdirlash asosiy haqiqatni to'sishi mumkin. Bu manzillar hech qachon buzilmasligi kerak edi va u yosh bolalar xarobalar orasida plastik yopiqlar ostida emas, balki maktablarda ta'lim olishlari shart edi. Ular ancha qiyin sharoitga chidamoqdalar. Biroq
falastinliklar yolg'iz hayotda qolish uchun bunday favqulodda kuch-quvvatga niyoz sezmasligi kerak edi.

0: 7 oktyabrdan tashqari falastinliklarning silkinmas maqomati, ya'ni samud tashqaridan boquvchilar maqtov bilan tilga oladigan quloqqa yoqimli bir xususiyat emas. Bu yo'q bo'lib ketishni rad etish bo'lgan siyosiy bir mavqifdir. Chidamlik hech qachon adolat o'rnini bosuvchi bir unsur sifatida boqilmasligi kerak. Hayotda qolish kuch g'ayrati g'azo, ochlik va vayrongarlikka mahkum etilgan bir paytda Isroilni qurollantirganlarni diplomatik to'siq qilib qo'riqlashlarini yoki uning bilan savdogarlikni olib boruvchilarni oqlamaydi. Hamdardlik to'la bayonotlar ham 3 yil davomida angli ravishda tanlangan siyosiy tarjihlarni o'chirib tashlay olmaydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining tekshiruv komissiyoni 2025 yil septembrda Isroil G'azada qirg'in qildi degan natijaga bordi. Xalqaro jamoa endi jinoyat sifatining noma'lumligini bahona qila olmaydi. Shundoq bo'lsa-da hali ham hisob berish mexanizmi ta'minlanmagan. Jazosizlik vaziyati, hatto otashkes so'zlari ostida ham yiqilishlar davom etishga imkoniyat yaratdi. Berilishi kerak bo'lgan to'g'ri javob falastinliklarning jasoratini olqishlovchi yangi bir nuq so'zlash emas, to'g'ri javob qurol cheklovi, jazo choralari, tahrimlar hamda aybdorlarni muhokama qilishdir. Bu javob hech qanday to'sqinliksiz bashariy yordam yetkazib berish va falastinliklarning o'z boshchiligidagi qayta qurish jarayonidir. Shuningdek, ishg'ol va apartheid rejimiga nuqta qo'yish, falastinlik qochqinlarining qaytish haqqini qo'riqlash va tashqaridan boshqa bir siyosiy birlikni majburiy yuklash o'rniga falastinliklar o'z kelajaklarini o'zlari belgilashlariga yo'l berishidir. 3 yil o'tgandan keyin ham falastinliklar hali hayotda. Hal ham o'z tovushlarini ko'tarmoqdalar, hamda o'z to'proqlari va insonlik haqlaridan voz kechishni qat'iy rad etmoqdalar. Ushbu chidamlik buyuk bir kuchdir, ammo bu dunyoni beparvolikka olib bormasligi kerak. Falastinliklarning sog' qolishi bu hikoyaning oxirgi natijasi emas, aksincha shunday bir qarshilikni majburiy qilib qo'ygan barchaga qaratilgan qat'iy bir ayblovdir.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чи Шен Бонго Ден Тай.
13: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
14: Да, Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Вину радио Са.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
3: Эфирда Туркия Оваза.
0: Гиплеяр Туркияның Пети радиосы.
2: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия Оваза радиосы.
8: Эво Ифонитис Туркия.
1: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
18: İni adalah Radio Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
5: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
14: Efirde Türkiye Ovozi Radio.
12: It Türkiye Hangya Radio ya.
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dasturimiz yakunlarken yine bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Yamanning Taas shahrida to'qnashuvlar shiddatlanar ekan, hukumat kuchlari 200 dan ortiq Husi malishasining o'ldirilgani yoki yaralanganini bildirmoqda. Anqara bilan Modrid Turkiyaning milliy ta'lim uchog'i bo'lmuş Hurjetning birgalikda bir modalini rivojlantiradilar. Amerika muxaddara moddalarga qarshi kurash kampaniyasi doirasida Lotin Amerikaga yuzlab harbiy askar yubordi. Rusiyaning eng katta bankiga tegishli ma'lumotlar markazi uchuvchisiz uchoq bilan urildi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon qoling.